Ole la te ring ai som non ding wa tu na bana to ni don byang moya ki patin hun le ni te chi la ina ngai khi dingu dia hon tel tu te hi le siam lian le byang moi te a hiu ina ngai khi ding hun le ni te

latlang adot no ka. Debeka darming moile apol hay nan isak. Ndralel ta sincho tila engay tang no dingan ni hila ngay no ma unklang tu hay cho. Hill town lamka chorchanpur rain tokin. Mause sungte le asung hayin anhung tlangani. Tuhin lao ngay itiw. Ndralel ta sincho. Tila Rebeka darming moile apol hay nan isak.